0: 不，要么没那钱，要这个乌拉贝很不容易的，不好意思嘛，弄些。
1: 不是你不然多，多过我几五年嘞，马云几五年嘞，咪讲一路农村话算话，问我关系。伊拉通路搞路，我搞国宾呐，我那做晚嘞，问几边那嘞嘞国宾位，我那那里问几部关系话咪给说。阿些是问干那我本嘛我多啦，我那我搞几边关系啊？别问干我本嘛我多啦，咪讲别嘛卡好些话，马。Bara nabaka tuwa me wia yik mena. Baru mu nabaduki, baru mge mwera mwera une. Ah, nabaya nye wik mena ama nama ae dora wa. Naka jibu kwa siya. Baru mbisi ama wiu jibu kwa siya. Mi ba nabaneto. Unwe ya mwane ugwe idire nkashaka jibu kwa siya. Une u baneto. Gobi uka nun jibu kwa siya. Migum, behen ya uka hao gmena. Yira o dora yin gobi ya migum. Mena, aka gobi ina. Ba irabe njibu nge yungla na. Ka wii amembiro. Wine, ah, wii kumbabe, dara ka wisi ya mu, sababa wii mwa, budo buka, wii gari kwa mingum, wii miwi njiba unene, wii kunye umbena na ukuma agmene, wii mire geshi dibi unene, bia wii wii ya mwa, mena wii kabe, bang gari gaya mungu ku, ira kunti nisabiki ya mu, tombe mwara wisi nge nkire.
0: Iwa, bote, nge sa uwa sange, ira mi, bemi na du, wukbe ya nyanji, ikbe mindi, mena bemi ya kono ya ugele mi, ikbe du, bembe mwa weno, bemi ke masugu, San pernu kalaban bakpa, sa go ba ba ya uria, ba suka ben gwa mwa, mena sa sere.

0: ala ni ndabiru na mwembi yu ya maraga awi ki awi goro baye gwega duragan tombokoro baye goro mome abiga gwekome kankiwa measa ukome au mewe ada asami ya nkonko hamo kaka uwi ukukude iho awama ya momi ya neme untono lagari oro mwembi kati buigwa mine mwate tasami nankibu ne nembi ukome ya wamini abikio dasia kanka huu kio eko kwe ura mwona uwangu henga wa mwone wikio biyaru unga kanka wa wiu maku de gabu mbiburu
1: ya wa biya kora ya wa kuna adrege wa mingia
2: toa ya wa
1: anu wa faya sadimo
2: mena
1: bibu kumaru towa mbubu kumera mbubu sari wa ba swimi kunde barabenso agaru ya adrege
2: toa dere mi behem faya turami ya ya kena do me un gano gano son amera bin son siru tasan waita
1: to
2: waita ya san mo bun son sira wami tia ke diru son sira wami yiru ye de tao ka be son simo ye tia wami son sira kwaita amera ko ba mi so hawami ni sanne baba nkomara ta ta dira bi sa mene dede gam yokon sa ge sogodo kan sa banti nyenundi ukwano ubi noni doke demi basona ne bidam gari kon sa fi goge ara de me a mobu gaba wa mi di babem bi ke odoge be mi metin shoram bi wi gi akwa metia bi wi gi anyina metia ba bi ngura ma yino ben gi awu de ke oda baro mi gaba ma wi son siru won mo ara de me ukura ma pin win titi ubi wi wi shun wa a menem bi nyenundi ura kasi uka dake de mi ura ka memi Oga gabu swine gagar kwasimo wiso. Ah, win titi, bo wison simo biwi. Domina ademe. E bane

0: Oh, Enkiri jam.
1: Vanne iri de jabo.
0: Nemada.
1: Dikko diga jabo.
0: Dikko moji da sanugo.
1: Ni san ni mata.
0: Mhm.
1: Ni san ali ta wasu bo.
0: Ayo.
1: Ni san na gujo rubu ta wasu bo.
0: Mhm.
1: Ni san na zuwan modi bu maude ta wasu bo do.
0: Aga ni siga.
1: Ni san na amar ma te bu ta wasu bo do.
0: Wo ni san ori be da ke.
1: E biya ga de ta wasu bo do.
0: Mhm. Tonon dunia bo woni. Se da ma ju ga dana. Enkiri jam.
1: Salaamu
0: alaikum. Salaamu alaikum.
1: Ada di gambare.
0: Ada sofe dogo majida sanugo.
1: Wisani ontao lege to ogu.
0: Ayo.
1: Wisani ontao moku.
0: Ayo.
1: Wisani yake kosari ya
0: moku. Ayo.
1: Wisani jawaji jobo.
0: Agani.
1: Wisani alu feda.
0: Wadi sana wadi wadake.
1: Alu doga ni sinare.
0: Alu doga ma jida sanu ga go sinato en.
1: Wallahi mi sanni mata e ka kal di banga bembe ni faru ku mere.
0: Du wili amba sana sana.
1: Mi sanna ku bandro bu baka go kede.
0: Mhm.
1: Mi sanna sumanu e tawa gwe ke si banta kame.
0: Mhm.
1: Sanni mo wango ya ta bawa e makko go hina bu.
0: Agari.
1: Mi sanni ga so gulla babi.
0: Wori sana. Wari bera kebeti sana.
1: Wallahi baro buko mi sanni de jetti buko buru mi sanni no fa ga ro boli.
0: Wari bera kebeti sana.
1: Ire de de jobo.
0: Ye ye ye ni monu.
1: Ay jaman ni.
0: Inne mara.
1: Ada ne lagre ku.
0: Ada mo jida sanugo.
1: Ko ne hota sanu ne sanna jadi jonga ma do ta gure ku su maud.
0: Mhm.
1: Ne sanu goan ku ma ta gure ku su.
0: Mhm.
1: Nisan na iguam danda ka gue sona.
0: Agani.
1: Nisan na demu kusu nisan na nki.
0: Wadi wada ke eti sana.
1: Ame eda.
0: Ha! Enkiri jaman nilo.
1: Uli guda la gue boka.
0: Uli guda. Bida. Mo chanada kono degan chanada.
1: Masha Allah. Nisan ni masan.
0: Ayo.
1: Nisan ni kore tindo la adiu.
0: Ayo.
1: Abi jadi otak aku dah kah.
0: Mhm.
1: Demo go ya otak aku.
0: Ayo.
1: Malam.
0: Malam mui.
1: Mau do otak aku tu.
0: Malam mui.
1: Dia jadi bumi kami mah.
0: So, wala kacau di bedak. Enkiri jam.
1: Wadi.
0: Enjam mui nung.
1: Boleh tengah.
0: Boleh lah pengah mui jadi sana go.
1: Nisana ada gue tuju.
0: Mhm.
1: Nisana laya peunga.
0: Ayo.
1: Yeti peunga.
0: Agani.
1: Kamu itu am peunga.
0: Beri sana, wari berake. Tengah kau jadi yuri jam kalau marah ini apa kau? Eh kiri jam mana? Eh
1: jaman ini.
0: Eh jam ini mana?
1: Berada gawarari.
0: Berada macam jadi sana kau, gawarari tuh.
1: Nisana alu itu apa sih lembadi?
0: Mhm.
1: Adu.
0: Mhm. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo

mara worore wa mara ya isha du bare yiru njuro dara uga donto na wa wereba to hin oguru bare kaju ankura du kuru kaju ankura du kuru oguru bare damme gona da du ka bi damme geriya dagara o kaju ankura woru bare dagara o kaju ankura woru bare kurungu mungu nkibi karamba du ga bangara burundi woru bare kala na ogin no ngano fegi ko ru ka tere gangi kuna kala mu do do nda wa dun ra bagun ya gbo ona okuna ganshi kurungu ka ju ankura miria wa abdu kurungu ka ju ankura ganji shigati ya ti ayi tan duro bugoro wuru bare ya jiga gejere un re bugoro na okuna bare daudu ya jiga shambo un re gmara nu na okuna bare kaju ankura ya jiga un ya un re bonu ro na okuna bare nya itaba ga ya yeri ma ga ya taba gejere un re bugoro na okuna ganji woro re konda won meru gi aworu bare shabi ya uran bari ndi won bi akuwo shabi ya ura woro re shabi ya uran bari ndi turo bu yi kuwo shabi ya ura woro re shabi ya uran bari ndi shabi ya ura gun shi ga gukun re fa bare kurungu ka ju ankura awudu damme gona daudu ka bi damme gele aworu bare titiri tada atore un re fa ganji Ijuwe jukora nweni boko mumba na nweni ya yura shore kankanto ure nkunkoro na ukuna Kurungu ga juwa nkura avudu Ya ibage nye mure ubie guwa na ukuna ganji Ya ibage tena kire ure urubare Anabore ro kiri kiri kwa uruwaya Takwamburu boru kara ure tayembendi kuru bore ro na ugu Ya ibage bore ure va ganji kurungu ga juwa nkura avudu Damme gona daudu kabida megeriya Damme gona daudu kabida megeriya

Abu gara kuro juwe bi ore no mangun tabu. Aruma mena wa ya garba mena mumma me wanu. Mena wa muna ma me wa. Ido garba ngbiro kina yiwa mungu taga kuya nora wo yigo wa dankuru. Bugari o gajaru gata yagi. Mena wa ya garba mena mumma

do garba yinu gina imere mungu kura bunora o yigo ya dankuru bugari o gasharu mena wa ya bi ore mena mumma me wa garba ba gata yagi imanga mere o ge garba ntura gumbulero bi o magu mena wa ya garba mumma me wa no mena wa bi ore munama me wa awon yeme tun boro wingi wa no bi o magu arujama ngari nde wisha ro shama shama gani bumbu ndi ugaru baba

bura wo ko kun sharo kun re ko kwa ya bi omo go won di won ra garba mu ma wo ro kwa armashi ko nga won aro gande gun yara ona okunran di bura wo ko kun sharo kun re ma go bo gari o ga sharu ga tan yaji urari geri kra heri kam me bare pira pedu yin kuro una kinan do aya ngo re pa eni ayu ga edi ni aya nwa ya ma go re pa do ayu ga ayo na ya dari nkuro bare na wo mabugari garu baba ga tan yaji yaru wor go du gu kun re na wo mano da koro ba gu gi we bi o re be ba no ti ya ku aya ya shi ba gun egun egun shuro kin ro do go bo ri e do ko ya ya ru ko ya re du gun pe gari o mo gu ya ya ru ko ya bu ya nguru o ya ya ru ko ya da re o ya yeru ko yadun sha o ya ru wor ko dugu kunun bugari garu baba ga tan yagi dauru bombo dur baba na kunun re garu baba ga tan yagi worin egu sho shan je

0: toyo ya iku endro pai kula nangaru mrome bulo nuru ya bi pai yo kula go bi ku ba lu ma lu bulo na tu ma ngagwa de bu sumba ma di wa ga je bu mo ga ya e ba kun dro wi mi wa wi wo gi u mo ya Danga get nrawi bulo mwewe Nakula toke nrawi mwa Wiji jano mwa kwai Chabi kwai lo Niko wakadu kame chumotu wilu Chantan chewe miku kwai Kwa yama chewe Chwani tema ina me chumona chewe Angwa kwai de la ya ya Emo dugu chowo kama lo kwai Chabi kwai de kadwa po uchawe Ni wakwa mwani Jabi kwadeo, kadwa bo uja wani wa mama. Ya ibuata u makondra mi wa, kwa ipana yako. Kwa yanga ipambra uja mbiya mi wa, gejeetie. La abuya manga mwanjela wichu mwantu wilu. Achime mpoku nandia mi wa, wimaloku. Chuno wakwe duanjela wiwa, geupi ya kwai.
1: FM Nosina 90.8 à Bemberekel
0: 97.7 Atamba kushon tobo ndia miwa Winyakon uku Chabi kwa ilo Nga yeshuo kwete ewa mabulo nulu Mwishuwa nakara hondiwa Bulo kunele Mwunga kwa beenja me bulo konu Nishon kwa il Chabi kwa ilo Kabuko ya wane wa mama Chabi kwa manu Ami mwa tuku walu choni kwa il Nga piyo kain Ndia miwa wishuwa kuni Atongolo tungundi ami wa Ujua kukwai Baka nuwa kwaka pata ma wa Atongu Jai kiku mpa Nya wa kwa mai Nya wa kambi bulo Ura kikwa ukumbi wa toya Tapi iko wambi kwa na tora Dawa nukia wana tunga kwai Nya akancha iko kumbi kwa na tora Ya

sana no sanga sabi give me your ma la poma ko ma ye de me sanu giwa sa kwa shiru wa kwa banduro wa makarabi o seji ye la mwa ke sera sarwa mano duro ya kunyina makarabi mo ka.

0: Kalso.
1: Kawedia
0: to bawura ma beru ndi. Ana beru gibu. Babu ado. Dia
1: to So, iga hana iba mbuheru me.
0: Nam.
1: Bene tengira polo na tora.
0: Iga wa.
1: Kuso ahun wete tono tuisia.
0: Ame.
1: Ehempi da wa ibo mbuheru kwa minye ongado bugari.
0: Oh.
1: Uga wa aga amariyo.
0: Iga wa.
1: Kawedia to bawe itora beru ndi.
0: Iga dura.
1: Na isi wa panda fe daro. Emma wo ba wa mi
0: oh
1: wo lo
0: oh
1: kunu ga e wuno bu poro e be tola
0: aka wi lu go
1: panda pe da sun wo
0: oh
1: ye ba so me ga bu to wo be poro ba wa mi
0: sa si a kon ja e u yan ja la ba ni
1: wa kia
0: ma ba la nzu go
2: adu sa wa ra don di
0: be a to e wa da
2: na brah tori mo wa wararundi
0: ya wa
2: kama mpe wararundi
0: ya dura
2: kama ru
0: aga
2: wararundi
0: aga urugu
2: na ventora
0: amandiri ge wararu tori ya ni
2: o kalu ti
1: boyo dia
0: na urugu
1: ese yoga
0: ma balanzuga
1: I'm
0: going to go show how
1: to
0: get the bank. I'm going to
1: get
0: the
1: bank.
0: Oh. Oh, my life.
1: I'm going to get
0: the bank. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
1: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
0: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Yoga.
3: Oh.
0: Ma bara no zugu.
3: Ingi ma.
0: Sa maindi.
3: Naga ma sanga nsego beao.
0: Ma no ya ga sa ke te wiru gugi o.
3: So ya wana nem do ai so a.
0: Ya wa.
3: Sa ga nsego kwa we ba gumbo.
0: Ya dura me.
3: Na se ba bi so a nem do ai wa.
0: Ya wa.
3: Na se ya go wa nga e wa so to a.
0: Na si ya ma no.
3: Na ni e ka so wa to a.
0: Anga wiru gu mo ni.
3: Na biya ni se de to wa.
0: Sa si ara manu.
3: Tu yan sara bai.
0: Ya ban dure giya. Sa si ara meru bisi bu bega kiru bega kukari. Ko ba ba un ka ya imba kwa insa bu kone wi be to ra wi ari kisi ba na ba duke ga ba no noa. Se go zo bo ikari mo ga ba ne wori yoro biya mi a zo go ki onyora. So, what kind of Zambuado to Yansaraba?